0: Это Пульс Радио.
1: De unde ești? De unde vii? Ne-am mai văzut? Oare ne știm? Tu zâmbești? De parcă simți tot ce va urma. Ce va urma?